0: David Guetta, Alok i Stick Figure. Dinton i Cezaria Evora. Africanism i Bob Sinclair.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада. Број 14.